0: Ora su tino.
1: Ora su tino. Kadung aku bendino ngancani, gak iso duweni.
0: Yo. Penyala. Di asik. Oh, di asik.